0: jornada de sol, pero con nubes que poderían aparecer no norte precisamente ahora a da eclipse. Na cidade herculina, a expectación é máxima. As previsións sinalan que hoxe a cidade duplica a súa poboación. Nas últimas horas chegaban á cidade 5 cruceiros con máis de 11.000 pasaxeiros.
1: We have special glasses to put on the cruise.
2: Hola. Hola. Gracias. There's little shops and the little alleyways and streets and she likes
0: Llegan
2: the sangria.
0: Para coñecer as cidades, sí, pero tamén para vivir este fenómeno que promete converter Galicia nun enorme miradoiro. Lembra que hai puntos vetados. O motivo está en que hai zonas nas que se prevén grandes concentracións de xente en as que non se pode garantir esa seguridade, o acceso, a resposta dos servizos de emerxencias ou mesmo a cobertura móvil. Cales son eses puntos de exclusión? Lembramos algúns: a Torre de Hércules na Coruña, a Praia de Carnota ou o Monte Pindo, Fuciño do Porco no Vicedo ou o Monte da Guía en Vigo. Estas zonas están prohibidas. A cambio, hai zonas que sí se recomendan polos propios concellos: a Casa dos Peixes ou o Monte de San Pedro na Coruña, a Praia de Cabanas, a Praia de Doniños en Ferrol ou a Praia das Catedrais en Ribadeo. Mostrado interese que este fenómeno xera e que se prevén en Galicia o dobre de desprazamentos por estrada que o habitual. Na cidade herculina, ademais, hai moitos comercios que non van a abrir pola tarde ou entender que a xente non está pola labor de ir de compras nese momento. Ana Elibreira no centro da cidade e Jorge ten unha zapatería.
3: No vamos a cerrar al mediodía y así el servicio al cliente lo mantenemos y la idea es cerrar sobre las 6 de la tarde para que...
4: Y entonces si no, ¿cómo salimos, sabes? Entonces lo que haré es todo seguido, no sé aún, depende de la gente, pues normalmente abro de 10 a 1 y media y 5 a 8 y media, pues mañana haré, pues no sé si de 10 a 3.
0: E boas novas pro sector da hostalaría na provincia coruñesa. Hoxe non vai haber folga. Os sindicatos CIGA, UGT e Comisións desconvocaron o paro despois da reunión mantida no servizo de mediación. Hai acordo sobre a mesa. Para arrancar, 500 euros de suba salarial liñal correspondente a 2025 que deberán cobrarse como moi tarde o 31 de outubro, é dicir, para todos os traballadores. E non queda aí. Pros vindeiros anos pactáronse incrementos salariais de entre o 3 e o 3,5%. As partes volverán a o 17 de setembro para seguir pechando cuestións. Así que, polo de agora, a folga queda aparcada e a negociación segue en marcha. A patronal coruñesa amosábase satisfeita, claro. Héctor Cañete é presidente da Asociación Provincial de Empresarios Hostaleiros.
5: Desde la patronal de hostelería estamos muy satisfechos de haber logrado este acuerdo con los sindicatos, un acuerdo que ha sido difícil, una negociación dura, en la que ambas partes hemos tenido que ceder para que haya un acuerdo que sea bueno, pues, para la empresa, los trabajadores y sobre todo porque hoy ya el día del eclipse vamos a poder recibir a los visitantes.
0: Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Imos co detalle do pronóstico do tempo polo miúdo. Bueno, estará o ceo anubrado para ver a eclipse. Hoxe, de momento, temos influencia das altas presións, é dicir, agardamos un día de sol e calor. Arranca este mércores en Galicia con nubes baixas no terzo norte, néboas no interior e bretemas na costa atlántica. Pero serán protagonistas son estas primeiras horas. A medida que avance a mañá, o ceo vai ir despexándose ata quedar completamente despexado en toda Galicia. Iso sí, xa pola tarde volverán a entrar nubes baixas polo norte e cara a noite, polo tanto, as zonas de Bergantiños, o litoral de Lugo, serán as que teñan máis posibilidades de quedar cubertas, aínda que sen chuvia. En canto ás temperaturas, subirán lixeiramente, arestora temos entre 18 e 19 graus nas cidades en xeral, as máximas, ollo, acadarán os 39 graus en Ourense, 35 en Lugo, 33 graus a máxima prevista en Santiago. No outro lado, a Coruña non pasará hoxe dos 24 graus. Son as 7:27 minutos.
6: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
7: COPE Galicia.
8: Estar informado.
0: restricións d'auga en Galicia pola seca. A Xunta declarou o nivel de alerta nas concas do Lérez e do Anllóns, Costa da Coruña. É o segundo nivel máis alto só por detrás da emerxencia. A decisión chega despois de semanas con pouca choiva e cunha caída continuada do caudal dos ríos. Isto que significa pro día a día? Pois que se prohíben os usos que non sexan imprescindibles, como regarse

0: Ese é o momento que, segundo esta científica, fai que todo pague a pena. Agora ben, hai unha cousa que non podemos esquecer. Durante as fases parciais, lentes homologadas sempre, nada de lentes de sol, radiografías ou trucos caseiros. Mentres vexamos unha parte do sol, hai que protexer os ollos. Repasamos os consellos básicos. Último aviso, facémolo con Manuel Sánchez Rubal, óptico de referencia. A retirada do mercado de 7 modelos de lentes para ver o eclipse polo risco de lesións oculares xerou a verdade preocupación. Bueno, Rubal, explícanos que o sistema sanitario actuou correctamente e que están perfectamente identificadas as marcas, os establecementos e os produtos afectados.
1: El problema que tienen. Bueno, el problema es que tienen un filtro excesivamente bajo. Cuando digo excesivamente bajo, quiero decir que no pasa absolutamente nada a través de ese filtro.
0: Entón, claro, o risco que temos é a tentación de quitar as lentes para ver a eclipse, así danamos os ollos. Se non somos capaces de localizar o sol a través das lentes, podemos caer nesa tentación de quitalas. O especialista lembra que o máis importante é comprobar que as nosas lentes cumpren coa certificación de seguridade ISO. Ademais, Sánchez Rubal recomenda comprobar as lentes antes. A prova é ben sinxela, o poñelas e mirar cara ao sol, debemos poder distinguir o disco solar cunha cor amarela tenue, sen molestias. Se non vemos absolutamente nada, ollo, porque pode haber ese problema co filtro. Bueno, obxectivo moi claro, poder gozar do eclipse sen poñer en risco a nosa vista. Son as 12:28 minutos, imos xa coa información deportiva. Información patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota integralmotion.es. En risco o partido Celta Osasuna do domingo. Álvaro Lorenzo, moi boas.
2: Moi boas, pois sí, ese partido que debería abrir a Liga para o Celta en Balaídos ás 9:30 da noite do domingo está agora mesmo no aire por un fungo que afecta ao céspede de Balaídos e que fai moi complicado que se poida xogar ese encontro. Os técnicos da Liga visitan hoxe o Estadio Vigués para comprobar o estado do céspede. O Celta é partidario de aprazar, o Osasuna quere xogar o partido. Agardamos confirmación para as vindeiras horas de si se xoga ou non ese encontro. O que si se vai xogar é hoxe na Coruña, coincidindo precisamente coa eclipse, o Teresa Herrera dende as 9 da noite, Deportivo Real Madrid, con moitas baixas no conxunto blanco, co Deportivo querendo dar boa imaxe diante da súa afección, un Deportivo que presentou ademais o seu novo himno composto por Xoel López e co título de Boa. E tamén temos que contar que xa temos calendario da Liga ACB, primeira xornada para os galegos, a fin de semana do 26 e 27 de setembro, Andorra, Obradoiro, Barcelona, Leima e Breogán, Juventud, na segunda xornada, Leima recibirá Bilbao, Obradoiro, Real Madrid e Breogán viaxará a Manresa.
0: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.
3: Herrera en Cope.
4: Estar informado.